0: Až keď konáduješ, ako sem vám runíš a činíva, s tým zasem rekva, zo máme vonka v pásokách jenož 24 stopňov dženca ráno, ale dosť čoca, čo vy mysle, činíme vám tu tiež dženca ráno našim programe a to s tutými témami. Vítam Bettinu Wenderotovú.
1: Dobré ranie, no aj jeli, že pri radiach še môžete sa netko ešte raz takhle kus do zauku stvočiť, ako voko kruščice sa dešovalo, ja som ju rône prajevo, rene dešovalo, tiež budešine, tak reka netko ešte raz vokna očinča. Vomere rozvoz poskač, zoniče menujce dženca rano ešte raz, kak by čornom gumcu, kak je sa tam pri tých temperatúrach premiera staví znovu krabače, radživa, sobotu sú rali premieru, čera potom znova vúpše dáte dom dženca rano, o tom svišiče. Potom poľadáme do malého veľku a tam je bratrúska jednota 257 let svičiva. Tiež horkách sú svičili 120 let voniu v oboru a jeli teda švodení sú milí, potom tiež neviem. A poľadáme ešte raz na náš nedelnejší dlhý přinošk, tam je som jenujúce Rahel Zelnakec. S tým zabierala, što netko popravom je s tým dresscodom na šulách a tak, also kak máš sa zdrašiť. Serbia dresscode, dženca tiež ešte raz téma poľa nás.
0: To a ešte veľa viac po takým našim programie. A ja si myslím všetkým, koci šnitko runie pred kamerom ste a sa prašte, što si chcú vás voblikať. T-shirt bude dretiš dženca dosahač. Si myslím nic, Jona Bettina? My sme tiež tak zvoblikané.
1: To si ja myslím.

Biedl na šestče a poladneme na vedro. Trochu vokvodnivo, dre je noce, z najmenša polno minjenim noce, mieli môžeš o tem rečeť. Čenca ráno, máme 23 stopni nitko runie, budušenie, prede by ešte trochu viac, voko 24, 25 to bychu. Čenca zmieme, dre je nešto švielo, poriadne silne, silne dešče, dre podľa nebudu, ale z najmenša nekotre kapky. Nevedro, respektívne rimot a vyskanie, teďže noci hižo mierchme, také 13. špiu dňa, ešte trochu vočakuje a živesle prostupa týždeň sa zase na 33 stopňu kôvokú muža kôva. Čenca vočakuje nás v Horní Vúžici najvyššie temperatúry mes 27 a 31 stopnimi. Tež júca a sredu vostane dále miniate so švielami a rímaniom 28 stopňu má živé sliepro to pokazač a tež štvortk má byť přečelne, ale pomročené, tež to zase s niekotrými švielami vostane pak dále letné čopvo. Při temperaturách mes 25 a 30 stopnimi.

0: Potrych rajerio z prynjoho mústva, štojš nebe zakazané.
1: A tu štelem vieza vútromnú gratuláciu dodelan rajbičenio sú dobyčerio pokálneho finála. Lica pola sebie doma, kaže nám brunie Jan Reho v športových vúsledkách rek. Dženca zaso raje potom nímske národné mústvo přečo Paraguaj. Napo jednačich môžete si partiu obľadať.

A runje sem hižo vo Lipsku rečova, a no hajzo su sa tam golje vopškodžili. Škodu horca dla tramvajki tam drieti štenca. Hište cile poplanje nepojedu, znamenča nitko rano dopodne hištenic, biu dopodne pak so nadžiomne šitko zaso zreparuje. Tak Lipščanske vopkadne zavody LVB zdžila. Přes vysoke temperature menuci je tam asfalt a beton, so do škavobutých golijú dostav a tom bežeš tam potom nuc a tam tvoriš potom také douste suky, forklumpen so nimsce praj a to doby so najprv raz šitko zaso z tých golijú vúškrabač a vúčahač. Dla toho tam čera tramvajky syva neja džechu, džen sa nitko so nádžiomne šitko zaso zreparuje.

A če od las lučo, tak do cokvi kvatali konstitucija, to môžu vám tiež rec, cokvi sa menúce nemali po celé Zakske k tomu přeprosili, tak napríklad tiež ve Vojerecach, tam je Vosada, respektívne Fara, Martina Lutera k tomu přeprosila, zapala nich vokvodnič konstitucija a tu poskyt k súdre tiež dosť a nadosť ľudí užívali. Napoje sú tam mieli kež vodu a kvodný čaj. A Cooling Center je Vosada Martina Lutera do mienuava tam v Vojerecach. Úspiešný projekt, při 40 stopniach potekím.

0: Posledný týždeň šule kýva, jenož ešte jedna ruka je vyššie, když na postach odličíte, keľko dňov ešte do šule. A potom v prázdninách môžete si ľúbiť dať. Ja sama dieťa nemám mojedla, môžete celý deň spánske v obleku byť, ale ja si myslím, to sa mama doma mierza. Ale v šuli, to sa vyzo inak, z oblekaš a zdrastčič, väčšina našich serbských šulú tady nemá drastové předpisy, alebo samošulskú uniformu. Serbský gymnázii Budešine pak vúda od loňšo doporučenia, kak milí so šulerio za šulský džín práve zdrastčič. Rahel Zelnak je so k tomu informovala a rozpravia, kajký je rezumé po prvním leče.
1: Iže viacore leta vúdava Serbský gymnázii Budešin šulerský dženik. Od zajšvoj leta stia v tutem je s druhým, tež doporučenie za to, kak mili so šulerio a šulerky všetný džen poredne zvoblekač. Kotre drasty so tam vo sebe, jako so malo hodžace vobladuja? Šulský návoda rene viac vok meni?
2: Samozrozumujem, vopričujeme my, so moda trend des Haja, aber na juno Tiger juno hinaisha. Unenkai so Schulere Strascha stai so schon de ich de Prasche na Hacheto. Schulskim Wort bi ham, Wort bo wiedowatze. Aber nit ja mislo runa von du na extrem Krotke. Goschle aber Krotke. Kolove aber Krotke Schatte. Scheiner Tolze aber Holze.
1: Tak nesmeja Kolove aber Suknia, Krutsche hat jednu Ruku nad Kolenom byč. Ruč ma zirko nie zaođena byč, do reka, Dekolté nesmie pšera vúrezané byť a tiež brjuch nesmie vidieť byť. Tak doporučenia Serbského gymnázia v Budešine. Netko sú so doporučenia k druhému ráze vúdali. A što menia šulerio k tomu?
3: To sú dávali šelakore mene na ote. Ja som to tie bude kritice vidžova, dokáž tiež byte jené doporučenia. Jens je také myslel, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dauja hat tak. Snáno to nieke neo tak celé poriadku, ale dokáž byte jen tie panienšie doporučenia, jen to pon tie akceptujú, dokáž jen ta so nedobí na to džážiť.
4: Ja to skrý kritice návakám, dokáž so sprená na to nič nedžáži, a to nás vie už tam nická stýja, so šešia sú hoša, so to tam stýja.
5: Ja som slúšala, že tie menšie sú sa o to také hošili, ale mňa to jac neho zaujímavalo, dokud sme v posledným liče bola to bolo.
3: To niko trhojci niko na to ládia, so ne to snáno jac tak. Krutke sú nezutvia, ale v celku popom sú ničo neho zmenilo.
1: A rúne tak miešané, kajž menenia šulerio je rezumé Renéa Viacvalka.
2: Ja som tu situácie zesná, že sú sa šulória tiež na tom orientovali. A trúneš nic kúžde a potom smiejem tiež sa na to zvožovať, respektívne na koncu tiež jenú informáciu dať doma, je li to ze z našeho posudka přenávané pod drastesem.
1: Dalšie konsekvence pak za šulóriu nesčiuja. Všako sú to jenož doporučenia a žaden drastový předpis.
0: A kak je dress code na druhých šulách, abo tiež v šelakorých pohovaniach a živinských vobvukách, tiež tomu je sa Rahel Zelnak včera nedženejšom vúsovaniu vinovala, tuto namakače ešte raz ako podcast v ARD Sounds, abo tiež na našej internetovej strone, kýba našej app MDR Serbia.

0: Včerajša, ko sme našim programie tiež rozpravili vo sobotnejšej premiére krabatovej stavy z Nočornom Gumcu, Bettina, ty sa tam pobyla a si predejšo povedala, za jaso či jedna scéna vo sebe ľúbila.
1: Haja, kulisy, svieca, cíve minský ansambl je tak a taký, že impozantný, to doby šon rec, ale vo sebe, ako by potom cíle čma, krabat by miestom kompletne samotný, to ša by tiež tá večorná téma a zadvilovaný. A potom zdala vôz jeho najľúbšie hanky, ktoráž pokaza so ako jutrona spivarka, zromadne s dalšími, a to je potom takhle klinčavo.

Sedamé čino, posed mihja, tu máme tiež ešte update zo šulšec pola kulova 22 litrov tam dotal mejachu. Što za vás čenca ešte programe máme, hučpne môžu vám pravú přeladku dať, tuto titule na nás čakajú. Vo leču na juživenia spieva Dennis Wenzel. Šrpky, tak ríka titul Veroniky Zárodníkovi. A se to zcova ešte ty, za tým práša so Adina. Všetky tuto titule čakajú na nás. Hač, to vás mich. Dobre, Rania.

0: Aj v očotu nebečicách. V očotu nebečicách. Aj tu všetko po pláne beží, náš tunel beží. Vy útrobne vítajte ešte raz. Vedro, te je so dženca bývú dňa, doždere zrábavo, potom so sme mili taký horce, konc týždňa dženca, nic tak vysoké temperatúry do pôdňa a ráno bych už však tiež nevedro a deščík. Po zvučenom vášňu je so tu, tu iš turnier s dýpkom šestčích záhyv od knapo šestčích mužachu som ústva tu Pšizevič a zobe tu dženca všetko po pláne bežalo. To sú dženca zamovitaj z tej Lea a Majka, oni z tej rajnej návodnice dženca. Lea, ty máš tu přelad, keko mústvo dženca tu máme, ja ládam tu rúbie raz na náš plán, to upadá menia, hač popravom, abo?
1: Hej, also popravom máme mu vôko 20 mústvo, ale dženca náže jedno šetcínače sú so přizovili, snáno to popravže na tom džencnišom vedre záleží, so cedža oni radšo suchý ostanč.
0: Hej, samo na sebi žána špatná vec, za mústva, kýž tu sú, tu či môža so dženca, rajario a rajarky na rajnišču, môža so opravdže vúcich nováč. A što to netko rieka, tu rajne pláne so potom dobia tiež přimerič, abo?
1: Hej, also my máme dženca dlhšie čase od dyry, my rajmo jednače menšinu a my máme 4 skupinu, všetko z jednej skupine sú 4 všetko osebi a v tých damoch sú všetko cio všetko osebi kýž raja.
0: Po takým zamústva dženca vyša šanza se tu stáciu vudobyč titul stácie a když tu takhle ládam, sme tež hižo pomierne daloko, skupinská fáza kýla so hižo ke konci. Sú so hižo niekotří favoriča ukrystalizovali, što by ty prekva sú dobyčero posledných stáciu dženca tež zase tu?
1: Hej, also ja ju vidím, so znojo mústvo nie a tibi a přeče, oni hižo maja cí dybko. A tež dobyčero posledných skupinu sú podľa, kaž napríklad Serbská raketa, oni maja dženca kec dvaj dybkaj.
0: Aj Serbská raketa po takým dobyčer posledné stácie sú miestrujím romáče s klumpakami jednej skupine. K tomu požiš o viac, to na kúždopad netko prýny update, tu zvoklec, z nebečíc odajče, dáleže službu.

0: sa naopyče pola nebelčanskej modžiny, oni vôrtuja cečú stáciu našej bičtory. Po najhorcijším koncu týždňa a leta, to bych ju 41,5 stopňu Saksko-Anhaltskej, to je rekord. Žene ište nie sú v júniu, tak horca temperatúra miriva nemskej. A dženca, kaž prajene sú temperatúry zase trošku nižšie, miachme dešť nevedro, ale netko večer, nakože pád je jara příjomne tu a s tým je nalada, ja by rek optimálna, to ište ľudži, dežduž sú jenož cínače mústva tu, sú to ište příladovariu a ľudži dokova vokova tu namiestne. A modžina tu je v Nebelčicach, so intenzívne přihotovala a má tu nimo pieskového rajnišča, tiež jedné rajnišče ište na Trávniku, ale opravdu jedné jara, hoj, prajme raz masívne, rajnišče masívne sak, to opravdu jara šo profesionálne vypadá. A oni sú sobie so tiež vo kulinarijský poskytk tu postarali, čo da dáva tu všetko poskytku.
1: My poskytčíme leca lango zase a bražené kobasky, a nimo tu tiež pičo.
0: Hej, langoš, to je opravdu jedna osobitostka, to opravdu kúžde leto jenož tu Nebelčicach dáva. Kak môžu si te přihote na to predstaviť, keľko čista daše přihotovali, kak še kalkulovali, všako to kytro češkopanes, ja myslím, kalkulovať za keľko ľudí, keľko langošu, še dženca tu čisto zmiešali.
1: My sme plánovali za 260 osobov, všetko sa ma týčen grillujemo, hej, ako môj jace skázali, keď posledné leto sme voka 300 porciu skázané mili.
0: A když ste započneli s přihotami, je to kytro spíšne šlo, že už so ižo dlhé na to přihotovali, alebo, hoj, že ja také talenty, když to tiež spíšne činia?
1: Ja bu práva doby jara spíšne všetko, že sme všet dvemi týdženami tie hake cvesne svedži mili, hastem sme všetko, tých přihotách húcká boli a vedeli, že už hacu še tu boč dobia, hastem je to jara spíšne šlo.
0: Super, tým tu Nebelčicach potajk im funguje, tak upravo netko ižo útromne džak, vesne modžinie tu Nebelčicach za jara poradžené vopospodárenie a hoj, ľuďom tu, dajte si zesvodžeť.

0: Aj hunie je so předposledná hra našej skupinskej fáze tu Łotwy z Dawatoveka. Mianoš ešte junu jednáč menšinou a potom môžeme tež ižo z Kaone fázu tu startovať. Ja som sa hunie skrutka informoval a som zoniu, zo je naša zadkola Beachtura okolo spočatk 20 let so zahýva tobie start našej Beachture, tedy jenoš s jednym turnírom Ralvicach. A když ja tu na listčinu ladam, mústvo, kýž sú tu dženca podľa, potom ja myslím si jené mústvo tej jenčke, kýž by tedy môho podľa byť, a to sú klumpaky. Oni steja tu při rajnišču. Necham vás přetornič tu netko. Michale, ty si jeden klumpak, vyšte dženca tu podľa, si ty prípadne podľa byl tyž ši startach na sie zadkula bíčture tedy, ja som rúne rek, spočat 20 let. Môže sa ty na te spočatky ešte doplniť, alebo nebych ju tam klumpaky ešte podľa?
1: Nie, also ako cel klumpaky tam ešte nesmo podľa boli v tých letách. To nieke hake v tých posledných letách rostlo, musmo také kus také modernane, nekamo prajem, ktorúž rumáže so chcemo kus pohybovať a ja prajem tie posledné 5 letá hake tak rumáže rajmo v tej konstelácii.
0: Modernane je nedobre hezvo, ja som predes krotka přiladoval, my máte dženca tiež modrých klumpakov tak rec podľa, to sú podekým syna od vás, alebo od Jilo vášho mústva?
1: Nej, jeden súborajer jo dobeho bože na národnine a se s tým jo on svojho syna poslal nám súbu jako pomoc.
0: To nie ho smiel súbu na národnine, okej, okay? To škoda. Kak vieži bola vás, raje sa so to dere, alebo máte ešte takú fázu, že dobyče sa so ešte trošku zahrať, tún rozdiel tej staroby, tún starobný rozdiel je ša trošku vulky. Kak vieži bola vás?
1: Nej, neby s rodu rec, tie prvné dve stáci, mu nesmo podľa boli, tak prajne mu nesmo, tak ešte zahrate, taky od ještě dženca nekak běžoval. Nesmí úspěšně boli a se s tím jsme tezno von.
0: Ok, škoda. Tak fokus na příchodné stácie a vele úspěcha. Příchodě na Kůžepad Kulvěcka, nanojo se synami Raja, děkuju a vele úspěcha při příchodných stáciách bude dále s hůčbu.

Runi, že zóni li posledná raz skupinské fáze beží a tu je sa Runi jeden z sakov scipnú. To je trošku problematické, tak sa dobi netko tu dára pšetornič, ale ja dám tohle krotký facit, respektívne mieze stav skupinské fáze, když tu ládam na liščinu Pieter Kľúč, zajímavé meno, to budeme potom tiež šeso raz trošku k tomu venovať. Mústvo Pieter Kľúč je šitké ry, dobyvo, serbská raketa tiež zase prietku podľa na druhým miestne ve skupine A. Miešané plince, to sa myslí, sú tiež dobyčere prvnie stácie, když sa nebylo, a modé špunte tiež zase silne bulšile čau. Tebi a přečeljo tiež s ciomi dobytými rami a tiež mústvo nie jara silne podľa, potekým tu je nedom skupinská fáza ke konci a potom přinže vulky vokom mik, šako so potom foto čini, to veka. Keď som predížo rek, my máme tu dženca moto červeno bieve, modro červeno bieve a potom naša Mila so bude s fotoaparátom stúpiť a nebečanská modžina má potom dve menšine kvíle. Všetkých kočíš sú tu odpovedne zdraščení na hajniš čo posvač. A čím viacej ľudí sú na foče, hoj, zestúpajú a sú vidieť, čím väčšia je potom šanza, zo smie nebečanská modžina kletu preňu stáciu našej výčtúry 2027 uvotovač. Aj hľadajú na to, zo klietu pravdepodobne 8 stáciu nezmieme. Je to, ja si myslím, jara atraktívne myto. Všako sú kúže leto tojšto modinských klubov. O to aj so pracuja, zo bychom mohli jednu stáciu. Potom bohužel tiež niekotrým stajne odprajíč. Potekým to kutne brač, za niekotrým menšinu sa so potom šice, kýž sú modro červeno bieli zdrasčení, zade na rajnišču piesku zestupajú a potom narávame, alebo aj činíme foto.